quatre anys sul palc musical. Si chanties fava plu personales, cun test da pensador, mac plajova un po una gran part la gent, tant al dut, jauna. Dalla cordeia c'è Modern Talking e Alphaville e Samban Sandra, cun si In the Heat of the Night.